Ворвета, това е това. Марата виолита е ядко озансен. Малът перхе юлан е мото куван сато на есен. Сете си да кескусте е твелвали сурен тунтеста. Санот кайки ми да имене. Tuli se tehdä.